Sende bana, sende basta, bana, bana, şamparla bana. Lefaya da başa, da da da da da. Lefa, rekato, sopra, tende, bozo, basta, basta, ne da başa. Lefaya da başa, Father, we have come to bless you. We have come to love you. We have come to honor you. Aya da ba shaya da raba da ba shaya da da ba skapa raba da ba da. Lembe rezo rezo faskita faraba shando raba da ba da. Ishaya da da da da da da da da ba shando raba ya da ba skapa ya da ba da ba da. Le para pando sorre kuto shana ba. Le maya da ba shanda ya da ba ba. Le mora kapa ya da ba shanda rapa ya da ba ba. Ya mora kato shanda raba da ba sorra pa ya da ba da ba da ba ya. I am the Rikito Sura Mayana Masara Babada Bada Le Faya Rabada Basura Le Rabada Masaya Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada Bada